enche bia na yame asem no eba yenchen enti enyi wefidie no emfiri ha fa utre dia na pa bibia obeti mi atre dia gu na me san e ka o se jume die yi jume ko bia da roma na wo so yas na ikose da no pa bia efri no nsempa mu etumi e de brew de di kan ye unpack mineral water ayen so krojen enso awonuma adura kuma enso awonuma mo apo